0: I priču o sportu krećemo sa informacijama iz sveta košarke.
1: Aktualne su utakmice koje se igraju u sklopu kvalifikacija za svetsko prvenstvo. A košarkaška reprezentacija Srbije nalazi se na dobrom putu ka svetskom prvenstvu koje se 2027. godine igra. Posle 7 utakmica košarkaši Srbije imaju 5 pobjeda i 2 poraza i zauzimaju 3. mesto u grupi J. Veliki korak plasmanu mogu da naprave već u ponedeljak kada gostuju u italijanskoj selekciji, a pobjeda bi Srbiju dovela do 6. triumfa i dodatno učvrstila njenu poziciju među prve 3 ekipe koje vode na Mundo Basket. Do kraja kvalifikacija Srbija će igrati još 5 mečeva, a posebno važniji bit će dueli sa Italijanima i Litvanijom. Sa 9 pobjeda Srbija bi praktično obezbedila plasman na svjetsko prvenstvo, a podsjetimo i to da je u petak Srbija savladala Island sa rezultatom 102 prema 73.

0: Fudbalka kao neiscrpni izvor informacija i dalje o tome.
1: Da, definitivno. Da, Inter iz Majamija deklasirao je ekipu Montreala sa 7-1 u MLS ligi, a prvo ime utakmice bio je ko drugi nego Messi. Argentinac je postigao čak 4 gola i upisao asistenciju za Luisa Suareza. Messi je pogađao u 40. 52. 83. i 6. minutu nadoknade, čime je prvi put u karijeri postigao 4 gola na jednoj utakmici MLS lige. Interu je ovo bila prva pobjeda posle 5 mečeva bez triumfa. Tim iz Majamija je sada drugi na istoku sa 42 boda, dok je Montreal predposlednji sa 21 bodom.

0: Nastavljamo sportski pregled za ovu nedelju, danas 30. august i pričamo o odbojci.
1: Tako je, odbojkašice Srbije od 19 časova večeras u Brnu igraju osminu finala evropskog prvenstva protiv selekcije Hrvatske. Srpske odbojkašice su u grupnu fazu završile bez poraza, sa svih pet pobjeda i samo jednim izgubljenim setom, pa sa velikim ambicijama ulaze u nokaut fazu. Hrvatska je do osmine finala stigla sa dve pobjede protiv Slovačke i Crne Gore, dok je poražena od Italije, Francuske i Švedske, a najveća pretnja biće iskusna Samantha Fabris. Srbija i Hrvatska se prvi put sastaju na velikim takmičenjima. Pobjednik ovog duela u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz meča Francuska-Grčka.

Slušate zanimljive činjenice putem talasa K4 radija. Iako čini svega oko 2% telesne mase, ljudski mozak troši približno 20% ukupne energije koju organizam koristi. Čak i dok spavate, milijarde nervnih ćelija neprestano razmenjuju informacije, stvaraju uspomene i regulišu rad tela. Upravo zbog toga kvalitetan san, pravilna ishrana i dovoljno vode imaju ogroman utjecaj na koncentraciju, pamćenje i donošenje odluka.

Ljubitelji sirove akcije i napetih detektivskih priča, vreme za dobre vesti. Na streaming servis Amazon Prime Video stigla je dugo očekivana četvrta sezona serije Richard. Mi smo već o ovome pričali, ali ono što ovu sezonu razlikuje od prethodnih jeste promjena okruženja. Umjesto zabačenih malih gradova, rampalija Jack Richard, koga maestrano igra Alan Richardson, stiže pravo u Filadelfiju. Nova sezona je adaptacija čuvenog 13. romana Lea Childa pod nazivom Gone Tomorrow. Priča počinje u podzemnoj železnici gdje Richard svedoči stravičnom događaju koji ga uvlači u duboku političku zaveru, ali i opasnu igre mačke i miša. Finale četvrte sezone serije Richard bit će emitovano u sredu 16. septembra 2026. godine na platformi Amazon Prime Video. What?

setite se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

prisetite se kako je zvučalo zlatno doba domaće muzike. Najveći hitovi 60-ih, 70-ih i 80-ih godina na 96,6 MHz.

0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program, otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program,